0: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teo.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
0: Hoy por hoy Galicia.
5: ¿Qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de jueves de nubes y claros con alerta por tormentas a partir del mediodía en la provincia de Lugo. Tormentas que pueden tener carácter intenso, está de hecho activada la alerta naranja. Bajan las temperaturas máximas, solo Ourense estará hoy por encima de los 30 grados. Crece la presión sobre la Xunta para la derogación del decreto del plurilingüismo en las aulas tras la presentación de la propuesta para actualizar el plan de normalización lingüística, un plan que acoge con cautela la Real Academia Galega. Hoy el conselleiro de Cultura y Lingua, José López Campos, se ha reunido con el presidente de la Academia para explicarle las claves del plan del gobierno gallego.
6: Luego, cómo ese plan se va a traducir en medidas de gobierno, medidas políticas, no marco normativo, de si hay cambios o no, bueno, eso forma parte de un percorrido, una parte de un percorrido político y de acción de gobierno, porque al final estos plans, cuando son eficaces, más o menos son cuando se implementan, ¿no? Cuando se elevan a realidad.
7: Que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Al final, si vemos cuáles son las divergencias, son cuestiones de matiz, cuestiones muy concretas en temas puntuales, pero este es un plan estratégico, este es un plan que abrangue todas esas áreas de la gestión donde puede tener algún impacto en nuestra lengua.
5: Quien ha reaccionado con contundencia ha sido la Mesa por la Normalización Lingüística, que ha pedido la dimisión del consejero de Lingua y del secretario general de Política Lingüística. Consideran que el plan del gobierno gallego es una oportunidad perdida ante la situación de emergencia que vive el idioma propio. Nuria Tubio.
8: El presidente de la Mesa califica de show y espectáculo el acto donde tuvo lugar la presentación del plan general de normalización lingüística de la Xunta. Marcos Maceira afirma que se trata de un plan a medida del Partido Popular y que solamente responde a sus objetivos. Un nuevo plan que dice no ayuda a revertir la situación de emergencia lingüística y que solo favorece la exclusión del gallego. Desde la Mesa piden la dimisión del consejero de Cultura y la del secretario xeral por la elaboración de un plan que afirman solo pone trabas a la promoción de nuestra lengua.
9: Despois do show de onte, do espectáculo que armaron onte na Cidade da Cultura, desde logo, tanto José López, o conselleiro de Cultura e Lingua, como Valentín García, se tivesen un mínimo de vergoña, terían dimitido onte no propio acto. Un acto que montaron para tapar a súa incapacidade de facer algo a favor do galego. Deberían dimitir inmediatamente e deixar de poñer paus nas rodas do galego.
5: Los ecos a la propuesta para actualizar el plan de normalización lingüística marcan un jueves en el que dos hombres han sido detenidos en Silleda por difundir imágenes de desnudos de hasta 22 mujeres, desnudos creados con inteligencia artificial. Fernando Becerra.
10: Son dos varones de 29 y 35 años, uno de ellos está siendo investigado como el presunto creador del material manipulado y el otro por un delito contra la integridad moral. La investigación apunta que son los responsables de crear por inteligencia artificial fotos falsas de mujeres desnudas y divulgarlas en escenas de contenido sexual. Las afectadas son por el momento 22 mujeres de la localidad pontevedresa de Silleda.
5: Y operación contra el narcotráfico en Santiago, 5 detenidos y hasta 3 registros en Obanco do Pobre, el conocido como supermercado de la droga en la capital gallega, Fernando.
10: El operativo policial se ha desarrollado en esta zona compostelana de Santa Marta, incluyó registros en varias viviendas. Se trata de un punto negro del tráfico de drogas en el que los vecinos llevan tiempo denunciando los problemas de convivencia que que causan las personas que se dedican al trapicheo. Fuentes policiales confirman que la operación se saldó con varias personas detenidas. Las actuaciones están por el momento bajo secreto de sumario.
5: Y extinguido el incendio de Rivas de Sil, que ha calcinado 190 hectáreas, esta noche han concluido las tareas de los equipos de extinción movilizados desde el sábado por la tarde, un fuego que ha obligado a declarar temporalmente la situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
11: Buenos días, es jueves y a esta hora y aquí en la SER escucha los mejores precios de las oportunidades. Ahora más que nunca somos tu supermercado de confianza. Vivamos como galegos.
12: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75 euros.
13: Gavis, en confianza.
15: Hoy por hoy Arosa, Eloy Magariños.
16: Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 12.26 minutos, dentro de un ratillo 27. Comenzamos una nueva edición de Hoy por hoy Arosa, como cada jornada, a las 2 menos 10 de la tarde. Hoy es día do Carmen. Pues eso, acordarnos, felicitar y saludar a todos los que especialmente pues o celebran, sobre todo a xente do mar, ¿no? Además de esto, pues también tenemos otras cousas, a opinión dentro de un instante, os teléfonos 986-108-100, 986-108-101, y además, pues también achegándonos hacia o fin de semana, pues tenemos bastantes cousas que facer. Pero antes de nada, queríamos saudar o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Señor Varela, moi bos días.
17: Hola, bos días, Eloy, y aproveito también para felicitar a todas as Carmenes.
16: Tamén, evidentemente, patrona, non? De dos mariñeiros e do mar. Señor Varela, queríamos falar con vostede de dúas cousas. Por que empezamos? Pola boa ou pola menos boa?
17: Bueno, todas as cousas hai que afrontalas e dar explicacións.
16: Bueno, pues vamos coa primeira logo, que é o que vostede acaba de facer agora en Vilaxoán, precisamente coincidendo tamén con este día, non? Que a festa do Carme, a presentación de unha edición máis de Vilaxoán Canta, o descubrimento tamén dese antigo do escudo do antigo Concello Constitucional de Vilaxoán. Que é iso, señor Varela?
17: Bueno, é certo que hoxe un día moi significado para Vilaxoán, que o día do Carmen, teñen dos festas, bueno, teñen moitas, pero moi importante especialmente, eu creo, festas do Carmen, festas do Rosario. Hoxe, ademais, pois saldábamos unha débeda con Vilaxoán, a que pois se cambiou o escudo, se puxo que realmente era o escudo oficial de cando o Concello de Vilaxoán era propiamente Concello. Eso creo que debemos estar todos orgullosos e lembralo. E ademais tamén, pois, neste día de festas, algo tan especial como ese Vilaxoán Canta que temos todos que poder disfrutalo o luns, e que é unha tradición moi arraigada a Vilaxoán. Vilaxoán, todos sabemos que é un pobo con carácter propio, dende logo temos que estar orgullosos deso, pois tamén reivindicalo, por suposto, os que non nacimos en Vilaxoán, non somos de Vilaxoán, pero sí recoñecerlo e sumarnos a ese orgullo vilaxoanés.
16: E a outra foi a reunión de onte que xa vostede calificou, creo que con dúas verbas, non? De desilusionante, a reunión que tuvo onte pois co conselleiro de Sanidade, co xerente da área sanitaria e incluso tamén co señor Gómez, pois da Fundación 061. O mellor estábamos ben como estamos ou fixémonos unhas falsas expectativas? Vostede con que sensación, ademais desa seuda ali, señor Varela?
17: Bueno, parecíalo non chapún, con malas sensacións, porque antes houve unha visita ao SPAD, na que durante estes anos, dende logo, o Concello de Vilagarcía pois tivo un papel fundamental, pero houve un traspaso en algo que parecía lógico, o Sergas do SPAD, e xa se anunciou ali pois que non iba o consellero, non íbamos a ter durante tres meses ambulancia medicalizada, así que a reunión xa fun con malas expectativas. De todas formas, pois, por moito que se tratase de xustificar, eu sigo dicindo mesmo, Vilagarcía merece unha ambulancia medicalizada todo ano, non hai razóns técnicas, se non responde a razóns económicas, e dende logo que si pensábamos todo o mundo, creo que ninguén está equivocado, que si o conselleiro viña a Vilagarcía o día antes dunha movilización cidadá convocada por Zona Berta, parecía lógico que fora para que rectificase. Pero a realidade que non, e a realidade que o PP tanto de Santiago como o PP de Vila García nunca deixa de sorprender, porque dixeron coa boca pequena que pois que apoiaban a reivindicación, pero despois o xefe de Santiago din que non, así que dende logo creo que non ten xustificación por moitas voltas que se lle queran dar. Pero tamén digo unha cousa, que no ano 2016 non tiñamos, tamén houve unha movilización social, tamén o Concello de Vila García pois tratou de liderar ou reivindicar pois esa presencia de ambulancia medicalizada, se falou con o servicio, no, con SEMES Galicia, se nos fixe un informe, ao final os datos deron a razón. Se hai un incremento poboacional, repito, en todo Salnés, pois o lógico é duplicar servicios, non quitarlle un para poñelo no outro lado.
16: Entón, todo o que se pode facer hoxe dende a concentración de hoxe. O outro día estaba connosco Julio Torrado, que é o portavoz de Sanidade no Grupo Parlamentario do Partido Socialista, e que plantexaba unha moción conxunta para levar precisamente ao Parlamento por este tema. Despois, logo do que lle dixo ante o conselleiro, por moito que se intente, non hai posibilidades, señor Varela?
17: Bueno, de momento se nos dixo que non, pero onte mesmo na reunión eu trasladeille pois que no 2016 tamén ao principio costou, se nos poñían excusas ou se nos supostas razóns técnicas, pero ao final a realidade é que temos polo menos durante esos 10 meses agora esa ambulancia medicalizada, e vai a pasar co mesmo con esta retirada durante o verán. Tamén se decía no mesmo co Centro de Saúde na Comandancia da Mariña, que razóns técnicas explicaban ou decían que non era o sitio axeitado, e despois resulta que en palabras do propio presidente da Xunta o mellor sitio posible para colocar o centro de saúde. Bueno, pois isto creo que vai a suceder o mesmo, que de momento din que non, pero a presión social ou a presión cidadá vai a conseguir pois que a lógica se impoña, e que, repito, nun orzamento con tantos recursos como pode ter a comunidade autónoma non parece razoable, pois en este caso está racaneando coa ambulancia medicalizada da nosa cidade de Vila García.
16: Hai uns días estaba tamén connosco neste programa o xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, en este caso falando de esto, da ambulancia medicalizada, decía o señor Flores que dada a circunstancia e ademais, aínda que falamos da ambulancia medicalizada de Vila García, que está situada no hospital comarcal do Salnés, ¿no? Pero bueno, falamos de outros concellos que están tan próximos e que tamén acude bastante xente neste tempo. Apunta a ver que ademais de ter helicóptero e que ter máis ambulancias, pois que o hospital comarcal estaba aí, estaba preto, era no que se fundamentaba, e sobre todo tamén nos datos de población donde se situara Nobrán. Señor Varela, hai algunha maneira de seguir tirando desto para que haxa por lo menos unha segunda ou de momento?
17: Sí, por suposto, temos que ser, como o tempo sempre digo que dá e quita razóns, e xa houve outras cuestións en materia sanitaria que o tempo deu a razón á presión e ao convencemento. O caso do centro de saúde, caso da primeira vez que se puso ambulancia medicalizada, repito, cantos máis nos sumemos, cantos máis estemos reivindicando algo que é totalmente xusto, pois dende logo seguro que se vai a doblegar o brazo do Sergas, seguro que se vai a doblegar e non lle vai a quedar máis remedio que destinar esos recursos para unha segunda ambulancia medicalizada. Repito, isto non é unha cuestión de competencia un concello contra outro. Agora tamén é respetar a entidade desta cidade, e como o resto das cidades pois teñen ambulancia medicalizada durante todo o ano, Vila García non é menos, e temos que ter unha ambulancia medicalizada todo o ano. Si despois resulta que nas Rías Baixas temos moito turismo e hai outras zonas nas que pois é necesario reforzalo, por suposto, eu vou a ser o primeiro que aplauda, pero eso se trata de dedicar os recursos para esas situacións de verán.
16: Imos a entrar outra. Imos a entrar xa no tempo da opinión ahora mismo. Queríalle preguntar a súa pola moción que pretende ou que vai a levar en este caso o voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unido ao próximo pleno de nomear de persoa ingrata ou non grata, mellor dito, non grata ao conselleiro de Sanidade por este tema, señor Varela.
17: Descoñezo a moción, a verdade, eu nunca son moi partidario de estar nomeando personas gratas ou non gratas, ten que estar moi xustificado e non son partidario dese tipo de medidas. eu creo que as cousas se resolven dialogando, se non é necesario, se non se resolven co diálogo, pois dende logo pois hai unha serie de reivindicacións e creo que o que está facendo Zona Aberta é acertado. Outro non deixa de ser máis un moi simbólico, pero a persoa neste caso vai dar exactamente igual. O que non vai a dar igual é que un clamor cidadán este pedindo algo que é totalmente xusto.
16: Señor Varela, moitísimas gracias, moi bons días.
17: Moitas gracias a todos vos.
16: Temas, si queren, para seguir falando na opinión que xa comeza agora mesmo.

0: Messi torza un pé e nada máis, xa está o mundial feito.
1: Moi ben, bueno, Miguel, entonces a que hora se boa para disfrutar da vieira, de que máis cousas arredor desta festa da vieira?
0: Bueno, pues como outros anos, habrá 4 elaboracións para poder disfrutar. Habrá empanada de volandeiras, habrá, porque tamén é un deses produtos que pescan os mariñeiros aquí en Cambados, que comercializa a Porto de Cambados. Está a vieira tradicional ao forno, con esta ceboliña e pan relado. Temos un arroz de volandeiras tamén, e logo temos unha vieira crocante cunha crema de cabaza especiada.
1: Con canto nos arreglamos? Digo, de euros. A como vai ser máis ou menos os precios?
0: Os precios son moi populares, entre 5 e 6 euros, precios moi económicos, posto que a pretensión aquí da cofradía non é ganar cartos, sino é promocionar a vieira, darlle visibilidade e difusión, que todo o mundo poida disfrutar da vieira de Porto de Cambados.
1: E si a temos que facer despois ou antes, bueno, antes non, xa é o xa a noite, non? Pero despois da festa de vieira, se a queremos preparar na casa ou a volandeira, como nos dirías de prepararlo? Así unha cousa rápida, Miguel, sin ter a túa experiencia.
0: Bueno, a vieira é moi doada de preparar. O importante é non sobrecociñala, porque moitas veces o problema que temos é que se sobrecociña, ao final queda moi seca e queda tal. A vieira que simplemente marcala a prancha, ou metela nun arrociño ao final de todo, cando xa apagamos o lume, ou metela no forno, que a ceboliña xa ben pochada para que non teña que estar moito tempo, é moi doada de preparar. Pero bueno, hai que darse conta que non é o mismo comer unha vieira que está moi saborosa en calquer lado, pero vir a comela inda por riba a Cambados, a festa da vieira, xa ten un plus especial.
1: E a menos Paseo da Calzada, que repetimos que xa é unha maravilla, non? Para despois de comer salir a pasear á beira do mar, o sea, incluso fantástico, non?
0: O sea, sí, é que non é por presumir, pero Cambados teno todo, que ten zonas para pasear, ten moi boa hostelería, temos moi bo produto. Neste fin de semana temos a festa da vieira, que non se pode perder.
1: Está claro que Miguel Mosteiro ten algo que ver con Cambados.
0: Sí, a verdade é que eu sempre digo unha frase, que eu son de Cambados, e non suelo decir porque non me gusta presumir.
1: Xa, vale, pois E ademais da festa da gastronomía, tamén, bueno, pois escoitamos ou sabemos que vai haber música tamén, non?
0: Sí, vai haber diferentes actuacións, tanto de mediodía como da noite. Tamén habrá outras actividades como show cookings. Vai haber tanto venres, sábado e domingo diferentes show cookings, onde se poderá tamén disfrutar e probar a vieira de outras maneiras, outras elaboracións por diferentes cociñeiros. O sea que vai haber un montón de actividades ao redor de esta festa da vieira, que non só é disfrutar da vieira, que é o principal, pero vai haber moitas outras actividades.
1: Bueno, a que horas comemos ou merendamos, cenamos? A que horas van a estar abertos a feira para poder disfrutar da vieira?
0: Hoxe xoves, a partir das 8 da tarde, como ben decías ti antes, inauguramos, pues hasta as 12 da noite, estará aberta a cociña, e logo ben sábado e domingo estará co servicio de mediodía, desde as 12 da mañán hasta as 3 da tarde, máis ou menos. E logo a noite, igual, de 8 a 11, 12 da noite.
1: Muy bien. E así ata o domingo pola noite, esperando, pois, esa final, ¿no?
0: Esperando esa final para festexala, pois, facendo ese chascarrascascas cunchas da vieira, comendo unhas vieiras para festexar a vitoria de España. E si quedamos de segundos, tamén temos moito que celebrar.
1: Bueno, tamén. O sea que... Pero bueno, unha vez que estamos, non?
0: Unha vez que estamos, pois, veña, vamos a...
1: Pois Miguel Mosteiro, moitísimas gracias, moi bo día, boa festa da vieira, na edición número 22 desta festa xa. Moitas gracias, moi bo día.
0: Moitas gracias a vos, Eloís, esperamos a todos aquí na festa da vieira.
1: Gracias.
2: Frinsa, conservamos lo mejor del mar. Atún claro, mejillones, sardinillas de las rías gallegas en excelente aceite de oliva, navajas y almejas de las rías al natural, zamburiñas en salsa de vieira, todo con el sello de calidad de Frinsa. Frinsa, conservamos lo mejor del mar.
3: Hoy por hoy Arosa.
2: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador A Capela.
4: Marta notaba frío en su habitación bajo cubierta.

0: Que tal? Boa tarde. O que onte era unha apertura da Xunta a cambiar o decreto do plurilingüismo que limita o uso do galego no ensino, hoxe xa empeza a matizarse. O conselleiro de Cultura di que calquera cambio debe dar un resultado de equilibrio e desbota imposicións o tempo que sinala que é necesario un consenso de todas as forzas políticas. O conselleiro asegura que a Xunta xa fixo o seu traballo coa presentación desta proposta que asegura é o sentir de toda a sociedade. Con este punto de partida, insta o conselleiro López Campos o resto de forzas políticas a mover peza e a sinalar se lle é suficiente esta proposta que fai a Xunta. Polo de agora, tanto PSOE como BNG xa manifestaron as súas reticencias. Polo tanto, o debate semella que vai ir para longo. Estamos a xoves, 16 de xullo, imos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Activo un incendio no concello ourensán de Bóboras que calcinou 13 hectáreas.
1: Está traballando no terreo un importante dispositivo de extinción no que colaboran medios estatais. Traballan na zona 7 helicópteros, 4 avións, 9 motobombas, 2 palas, 12 brigadas, 5 axentes e 2 técnicos. Pola súa parte, o goberno informou da movilización dun avión anfibio, 2 helicópteros e unha brigada. O lume foi declarado pasadas as 12:30 do mediodía na parroquia de Xurenzans, onde se atopa o castro afectado. Polo momento arrasou ata 13 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural.
0: Remata a retirada de cascallos tras as riadas en Viana do Bolo.
1: Os traballos foron desenvolvidos pola Deputación de Ourense, remataron hoxe en Abouza, considerada zona cero das riadas. O dispositivo mobilizou extraer e xestionar máis de 5.000 metros cúbicos de material. Explica a Deputación que os traballos sufriron un leve retraso polo elevado lume volume de residuos acumulados na zona.
0: E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paraliza un parque eólico nos Ancares.
1: Esta é a primeira suspensión cautelar que aplica o Alto Tribunal Galego dende o polémico traslado forzoso de xuíces, entre eles o exdiputado por En Marea, Luis Villares. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo, con nova composición, estima o recurso da Dega e freou o proxecto impulsado por Grenalia en Pena do Pico por risco ambiental. Un parque eólico que conta con autorización da Xunta. Di a Sala que tolerar o inicio das actividades baixo promesa dunha reparación futura contraviría a lógica máis elemental da protección ecolóxica.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Xornada doxe de valoracións e de análise xa máis polo miúdo da proposta de actualización do plan de normalización que facía a Xunta. Hoxe o conselleiro presentáballe ese documento o presidente da Real Academia. Enrique Monteagudo, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Esa proposta de actualización da Xunta inclúe case 700 medidas. Hai quen di que unha cantidade tan elevada en certa medida un motivo para desconfiar.
2: Pois, bueno, é unha maneira de velo. Eu creo que son moitos os frontes, moitos os ámbitos de que se fala, sin velo, non tiven tempo de velo con calma, si están priorizadas esas medidas, están atribuídas a distintos campos e con prioridades, curto, medio, longo prazo, pues, en fin, pode parecer un número alto a primeira vista, pero o que interesa aquí é o a sustancia, non o asunto, creo.
0: O académico Manuel González, o coordinador deste traballo de revisión, chamaba a non ter medo a aplicar medidas, dicía, de discriminación positiva pro do galego. Son imprescindibles para revertir a situación actual?
2: Sí, eu creo que sí, medidas de acción positiva, medidas que reforcen a posición do galego, que además o convertan nunha, en certos ámbitos nunha lingua de preferente, non? Isto é absolutamente fundamental para garantir, para dar un cinto de seguridade para os falantes de galego, non? Para que non se sintan, precisamente para que os falantes do galego non se sintan discriminados, fai falta que, estando o galego nunha posición de inferioridade, haxe esas medidas de reforzo, creo que sí que son imprescindibles.
0: Atendendo o oído do ensino, a Academia é partidaria de derrogar o decreto do plurilingüismo?
2: Sí, a ver, como dixen ao longo destes meses que se me fala disto, o decreto de plurilingüismo tal como está demostrouse prejudicial para o galego, claramente non é que teña toda a culpa do descenso de falantes de galego, pero evidentemente se nos concentramos na franxa de menoridade que é a que ten máis relación co sistema escolar, a reducción da

0: drástica de competencias mesmo en lingua galega, ten algo que ver con a insuficiente ou deficiente presenza do galego no ensino. Entón, que derogación, mellor unha forma moi drástica de decir, o que fai falta un marco normativo para o galego, especificamente para o medio educativo novo, distinto, a mí me parece evidente. Eso pode obterse pola vía dunha reforma, dunha actualización, dunha derogación. Bueno, eso xa son un pouco un problema máis de palabras que a veces no debate político se lle dá moita importancia. Nun debate intelectual, pois, teñe unha importancia menor. Hai que cambiar ese marco normativo para o galego no ensino. O actual é demasiado rígido, é demasiado constringente para o galego. Necesitamos un marco máis flexible e máis favorable ao galego. Para min isto non ofrece dúbida.
1: E confía en que as forzas políticas sexan en quen de chegar a ese consenso para que haxa ese cambio?
0: Eu só podo dicir que desexo que sexa así. Eu vendo como se desenvolveu o debate político alrededor da lingua nestes meses, e mesmo agora, agarrei a presentación do plan, a miña confianza no asunto abalase, non? Eu creo que é necesario, que é imprescindible que haxa diálogo político, que os partidos políticos sean capaces de poser de acordo en cuestións básicas para emitir mensaxes positivas alrededor do galego, para que o galego non sexa sempre un motivo de litixo, de polémica, de confrontación. Eu creo que eso é imprescindible, que haxa neste momento unha actitude, unha capacidade para facelo, pois oxalá o haxa por parte da academia, todo que vaya nesa dirección, todo que vaya na dirección dun diálogo, dun acordo político, con medidas eficaces para o galego, por suposto, un acordo que non se sustente en medidas eficaces, é un acordo valeiro, non? Pero, dando eso por feito, é imprescindible, e eu creo que os partidos políticos responsables deben decatarse de que a situación do galego é o suficientemente grave como para deixar de lado diferenzas de matiz e intentar acordos amplos.
1: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas a vos.
1: O conselleiro que, como dicimos, presentaballe hoxe o plan a Real Academia, o conselleiro López Campos, insiste en que a Xunta xa fixo os deberes coa súa proposta de plan e considera que se abre un escenario para negociar cambios no decreto do plurilingüismo. López Campos pide altura de miras tanto a BNG como a PSOE.
2: Creo que é unha vontade, creo que é un xesto máis que considerable, falamos de que sempre que se den as condicións e dentro de unha cuestión que nos entendemos que non é o que quer o goberno, senón o que quer a sociedade galega, que é un equilibrio lingüístico dentro desos ámbitos, estamos en disposicións de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino.
1: Axustes dos que fala o conselleiro que non son dabondo pros grupos da oposición, tanto o PSDG como o PNG criticaron esta proposta da Xunta. Pro líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, a súa primeira eiva e que nace sen consenso político.
3: Para que un plan normalizador de algo tan importante como é a nosa lingua salga e teña éxito, ten que ser consensuado. E efectivamente este non foi. En materia educativa, o plan de normalización aspira a equilibrar as dúas linguas. Bueno, a propósito, partindo de que o galego é unha lingua minorizada, o que non podes pretender é tender a equilibrar, sino tender a superar. É dicir, os esforzos teñen que ir dirixidos non a ter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma.
1: A proposta de reforma do plan de normalización lingüística da Xunta tampouco caeu ben noutros colectivos relacionados co idioma, hoxe tamén o criticaba a Mesa pola Normalización Lingüística. Son as 7:29 minutos, facemos unha pausa.
4: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
5: Radio Arosa.
4: Y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER.
6: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
7: ¿Pensando en renovar tu cocina?
5: En Vivaco Interiorismo diseñamos espacios únicos, adaptados a tu estilo y necesidades. Descubre la calidad, funcionalidad y diseño de las cocinas Digomo, pensadas para disfrutar cada día. Visítanos en Pontevedra, calle Rodríguez Seoane 4. Vivaco Interiorismo, diseño, calidad y confianza para tu hogar. Galauria cumple 20 años y se convierte en Galauria Universe, dando el mejor servicio de ayuda a domicilio, premiada en varias ocasiones. La mejor atención a personas en el domicilio, autorizada por la Xunta de Galicia. El mejor servicio de alta calidad, asesoramiento y gestión social. Más info en galauria.es.
7: Plaza de Toros de Pontevedra. Adquisición preferente de localidades. Con tarjeta 2025, retirar del 20 al 23 de julio. El 24 y 25, venta a nuevos abonados con el 10% de descuento. Peñas hasta el día 27. Y a partir del día 28, venta de entradas libres al público a partir de las 10 horas en las taquillas de la Plaza de Toros de Pontevedra.
5: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.

0: Xoves que nos deixa unha operación contra o tráfico de drogas desenvolvida no barrio de Santa Marta, en Santiago, en concreto no Banco do Pobre, un punto negro do trapicheo na capital galega. Hai 5 persoas detidas e realizáronse rexistros en varias vivendas. Os veciños agardan que estas detencións marquen un punto de inflexión na seguridade do barrio. Xeli Villaverde.
1: Satisfeitos por esa operación policial, pero tamén esperando que a cousa non quede aí e que haxa consecuencias judiciais para os detidos. O presidente da plataforma veciñal Santa Marta Segura contaban hoy por hoy que hoxe o barrio está tranquilo, a diferenza da xornada de onte.
2: Sí, había certo nerviosismo nos mochileros, había por os veciños que me comentaron que estuven traballando fora, pero me comunicaban que sí, exactamente, había certo nerviosismo, había, bueno, varios coches de policía estuveron aí durante o día, desde a mañán, e bueno, había un... respirábase un pouco de, bueno, un interrogante por medio dos veciños que estaría pasando, sí.
1: José Manuel López entende que durante anos as autoridades foron demasiado permisivas co trapicheo neste punto. Quizáis di para mantelo máis ou menos controlado e evitar que o tráfico de drogas se traslade a outras zonas da cidade. O presidente da plataforma veciñal atribúa a operación policial a presión que están exercendo os veciños.
2: A nosa loita, pois dou un fruto, arriscámonos moito, lóxicamente, porque, bueno, sabemos o que hai, bueno, pero esperemos que as forzas de seguridade tamén nos protexan e nos sigan aí defendendo, porque é a legalidade. Defender a legalidade, en este caso, para nós, claro, a seguridade do barrio.
0: A Facultade de Historia da USC revivía hoxe o peor do franquismo.
3: No ano 1975 foi acusado de asesinato e de pertenza ao FRAP nun procedemento sumarísimo militar, sendo condenado a pena capital e fusilado.
0: A Universidade de Santiago rendía homenaxe a un exalumno que foi un dos últimos executados pola ditadura.
4: Xosé Humberto Baena foi fusilado en Ollo de Manzanares días antes de cumprir 25 anos, acusado de matar a un policía en Madrid cando ele estaba en Portugal. A súa familia sempre soubo que era inocente, polo que loitou durante décadas ata que o ano pasado o goberno declarou nula a condena.
5: Primero me dio una alegría enorme, pero después me dio como una angustia, me cansé de llorar porque dije yo tanto querer conseguir esto y a él después de todo no le vale de nada, porque él está muerto igual. O sea, nos hace a nosotros, sí, nos dio una satisfacción muy grande, pero a él no le devolvemos nada.
4: Flor e Fernando son irmáns de Baena e hoxe asistiron cunha emoción palpable a inauguración dun espazo dedicado á súa memoria na Facultade de Historia, antigamente de Filosofía e Letras, un lugar de paso e recreación entre o primeiro e segundo andar que o propio Baena desfrutou durante 6 anos de estudante. Un recuncho de memoria sinxelo, máis cargado de simbolismo.
0: Pois acto emotivo hoxe na Facultade de Historia de Santiago. Falamos agora de asuntos medioambientais porque están de celebración na Ribeira Sacra. Fanse 5 anos da declaración da Reserva de Biosfera da Ribeira Sacra, e Serras do Oribio e do Courel. Saudamos ao director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Pablo Ramil, boa tarde.
6: Que hai, boa tarde.
0: Neste 5º aniversario, cal é o estado de saúde desta reserva da biosfera?
6: Pois penso que é moi boa. A reserva leva 5 anos, é un prazo no cal se poden ir vendo pois o cumplimento de unha serie de requisitos que establece a UNESCO, como é a configuración de seus órganos de goberno, como inicio de actividades tanto de conservación como de desenvolvemento sostible, e, polo tanto, penso que de seguir con esta misma dinámica, as reservas teñen unha avaliación cada 10 anos, pois esa avaliación será evidentemente positiva.
0: E cales son as peculiaridades a nivel ambiental e de biodiversidade deste espazo?
6: A ver, o espazo é un espazo moi grande, ten máis de 300.000 hectáreas, incluye por un lado os corredores do Miño e do Sil, o conxunto Miño-Sil, que se continúa con outra reserva, que é a Reserva de Terras do Miño. É un gran corredor ecolóxico, pode ser o maior corredor ecolóxico que temos na región atlántica, e, por tanto, é unha zona de alta biodiversidade, sobre todo aqueles tramos que non están totalmente embalsados, non temos especies propias, propias de ese río, como pueden ser algunos tipos de nenúfares. Tenemos especies de flora, que decía antes, teníamos especies de fauna. E xunto además ao que é o corredor ecolóxico do río, pois hai unha parte moi importante deste territorio que está configurado por áreas de montaña, especialmente o que é o territorio da Serra do Oribio, a Serra do Caurel, que atesoran tamén unha gran cantidad de especies de flora e de fauna silvestre.
0: Nos días a UNESCO vai decidir sobre a candidatura de Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra. Non sei se é compatible a protección como reserva da biosfera coa presión turística que vai en aumento nesta zona.
6: A ver, eso es un problema que tienen todas esas reservas de biosfera. Hay una tendencia de que los espacios que tienen una designación especial a nivel internacional a veces son también un reclamo turístico. Hay también fórmulas para artillar esto. Hay un planteamiento que a capacidad de carga que nos permite analizar cales son as necesidades do territorio, cales son as limitacións tamén, e intentar a partir de aí establecer cales poden ser mellores estrategias de localizar o turismo, facer rutas alternativas, non que todo o mundo teña que ir ao mesmo sitio, ao mesmo día, á mesma hora. Me explico, é dicir, hai fórmulas que se están aplicando desde Estados Unidos a Australia, pasando por Alemania, para evitar estes problemas que poden ocurrir cando un territorio pasa a estar, digamos, nas primeiras cabeceiras do turismo a nivel internacional ou a nivel nacional.
0: Fiando isto, non sei que se recomendable invitar os ointes a visitar esta reserva, facelo noutro momento, que mensaxe lles enviamos?
6: A ver, eu como galego solo ir todo ano, pero sobre todo penso que a mellor época é outono e incluso primavera, que cando menos turistas estranxeiros temos, é un casi a visita por do territorio, e cando pois admira sobre todo o cromatismo da vegetación, da paisaxe, por lo tanto é un momento penso que mellor. Ora sí que existe unha gran cantidad de persoas que veñen da parte sur da península, buscan aquí o que se chama ahora o refugio climático. Evidentemente, pois ora sí que existe, se nota unha, notábamos outro día en Santo Estevo unha importante presencia de público, de visitantes, que ao largo do ano despois evidentemente decrece. O turismo en Ribeira Sacra é moi estacional, pero eso non significa que durante o período que non é de verán non exista ni xente visitando, nin posibilidades de visitar, nin recursos que se poden utilizar, non?
0: Pois con esa recomendación que damos, case mellor ir no outono a esta reserva da biosfera. Pablo Ramil, director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
6: A vos, boa tarde.

Blanca Desilé, que van a ser un dos artistas que estean no Lusco Lusco Fest 2026, que se celebra en Santiago o próximo día 18. Con eles chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.